Voilà nuko nyene muvyumva murumva neza yuko uko biri kose ibino bintu bidahagaze ku buryo bw'indirimbo n'amajamba rimwe bayakurikije bose nizere ko atamuntu numwe yofata ubundi kwizosi niye

0: ariko kandi kuri mwese twashoboye gutangurana ikiganiro cyacu kuva isaha 8 ubu tukaba tugeze isaha 10 reka tubashimire gose ariko kandi no kubibutsa yuko ari ukwamana natwe rikeze twakoranye neza reka ndagushimire
1: nanjye ndagushimire adijo twakoranye neza shimire n'abahisemo kudukurikirana nabo nizere ko bagiye banezerwa
0: Voilà nuko rika nce ndabashimira mwese ariko ndabibutsa yuko ibindi biganire bicanga kuri radio ndundi kikutire bibandanya yamara tuje dusubire kandi ku munsi weje aho twatanguriye n'impano ziwacu n'abaririmbyi biwacu ciao ciao

0: كويس.
1: Ndakumva neza.
0: Ndabakengurukira cyane namwe ndabipfurisa icyo gihe mugire aho muba mubahe mugire iteka n'iteka n'imihana yawe.
1: Sawa sawa.